0: Umunati.
1: Ile wathabisandisa.
0: Umunati.
1: Tsawo fela ngwanene.
0: Morena wa.
1: Tla bohedi je tshimotse.
0: Je tshimotse.
1: Ke o furali.
0: O ya ka.
1: Ke tsara pa sa ite mona ja me ka e kwa. E hi mona.
0: Oh.
1: Eh ke tla ke lo fish. Ke tsama maqhaka. Samente na otro samente que ele fazer. A mãe, a mulher só não sei que a mãe tinha me fumar uma matou muito e não sei lá só qual. A mulher na boa chama dita. Se tu não quer que não quer a rolar mas a, mas a mãe já leva uma sopa já que o anjo. A mãe não só na hora de fazer isso até, a sou do cocoane. A que é na casa o suai. A mãe leva no seno que não se mas a porta tem os gapos ama hapinyane ama khotsa ga mona he ha ntse ba ha mphele ke tsela tsuti ya tsana ke kena ka le re go kolo nyama ha modipa ama ga ke tsa peka tsa bona bo di mota bo la tlase ha kutula hle we tsela no ka mo kota go di lesa ga ke bona le ka tile ha ntle mo lo le di kopane ha ntle di di setlan fitanye ke junction ya mapoteng ke fitse sala tsa ga ma ke junction ke nna ka kwala ka maputsa tata mone ka ne ke tsena teng ke tshile no ka e kholo go mogwana ke fete mane mo maphela le mangata ha bene ke kena tsikwane tsikwane mo gene tsikwane le khutsu tsikwane ma tsike nga ke fete fela mo kana tsike ya ka ntshap ke tshile no ka so tsa le shudi ke sha ba fela ke hopole inspector ke taka mkhukunye le ngata fela ke fihla mane ja ke tsine ya ngwana business ke tsena ambe re ka handle inka mo tshiso o tshikena he a ke fitla teng ke tsaga dipelebele ke ga hello buli
0: ke re kena mrena wa
1: o monate ngwaneso
0: ga re bile o ya thabisa hle mrena wa
1: o monate nnaje
0: ke tabo fela nesu
1: a tshise ke shaba sekofia ke se bone
0: phepi
1: amen

0: abusile ano ke tsone anta hon
1: ya cheras cheras ke ga yo se beritse ndate ya ya spa ha a ka go tsena kwa phumolo ha yo butsino na beletse ho ha ya yi hai yona kwa phumolo na beletse na u phumola na ko o le ntse le motlwa ndawo nyengwe ya ho yong Yes, sure.